yed nom nye chide nye chu yed nye na tu na ka dang, me na me ga nye, nye na ka dang, me nye na me ga nye, tu na ka nye na rang sha tuba tongan de rasu yi na ten je mo nu sem shi no rei. Yang rang sha me ra tongan de rasu yi na yang sem me shi no rei. Yang rang ne lep chi cik nyen bula shat kin de rasu na sem kin bu rei. Yang rang ne lep chi cik nyen bu munu la de shat kin rasu na sem kin bu munu. Yang rang sha chala la de tabu yi na buwa ore la top dang ma top nye na rang sha chala la de tabu yi na Miti se rangsha, kai la korea, halam de bisu yina, ah, be common zin, deja monoshin. Yang muila de wondo yina orela, chige gomoshi sumila de wondo yina, rewaya yumesimna, oh, be chige wom shonya, tanisha kai number tawa, chuzu number tawa de beam, ya titi beam, ya rewan, ah, mobile number tawa de beam, lam number tawa rewaya, niji onya, irmunoa, ya jati tongagina. Tat, simje. कि तो मनुष्य में था रवैया या सर में थम सर बताब जो मोबाइल सर बताब जो रवैया सर इच्छा तब दम मात तब नहीं तंग हर मिकाम वो उतना तो यम नहीं होता रांशे चला बिगिन ला देगा सुई ना सेम्सिन हो या यंग ना देवा जी शों यंग मिबीना यंग बिशे काटूं दुर्जा यम नहीं शा जिधना काम वो उदीम नहीं होता चला बियो उतना से रंग सिमजे सुंजुगा क्यों नहीं आता नहीं था क्यों नहीं आयु में जो अरे ला ता चीज़ मिल रहे बांगो तो काम बोल ले थों या बुआंगो तो बुआ थी रामलों या या अरे ला ता जो दुजुन गर जो यंग लमा रंबचे जो केश यंग उधर लाई ना जाओ रंबचे से करना दे में बुआ थप जो चेगा कोई ना कच्चे कोई ना यंग सुंजु वांग ला जोई ना ता बुआ एचिन दे थप जो ने रवाया कोई ना yang chuje logoyim. Sujo tito de musu yine chuje takpa ulda kaysar umye. Udungado nyebe barche chibeche ta sur ti tabju umye samlo chala ngado udungado ti che samlo tongo yina ta semne nga udungado samlo di no yina barche yina gyuni. Semje nambar tabo sunju ka gyuni yado unye um. Kade dida midyo naas ijikse ta chala udna nyeshe tira mogo nye udungado samlo tongo yina anye umda. Ta ki nyeba dir dorgi nye. Dibo dangne tembar nye nye. Tivaji Najore, the Lenji, Taganeva, Dir Dorgi Nena, Chalanya was a Mizitig Madime, Miziti Nena, Kim, Jig, Longjo, Siranches, Sino in a Kambu, Miziti Nena, Ransi, what Minigu in a Kiosho, which a Gabor, Kamania Gagosumi, Tadana, Chapter Nena Hong Odo, Ya, Manega Bush Hong Odo, Gagosumi, Tijunar, Petinome, Gabo, Shootitanga Shuorela. Kebo, shuti tenga suibinan, zumo, kor, lumbo, ser, ngui, bangzu, tem sugu no yine, shijug, shida chinji neme, hongbol, shida chinji se, kuchi, to nye chala, yo, tino, gambo to korme dene, ser, halam, dik, nye, korna kriwa, nye, chi, ude, korme de yum, nye, tima, te, kego, sum, nye, kebo, binan, tig, tsiji sugu, unu, odo, mi gambo se, kor, sugu no yine, sigan, kor, jumo no ya, kego, sum, nye, yang, tangbo, Nina, Chita, Rubla, Sigamon, Tapjana, Sheri, Sugun, Orella, Tambuti, Pinasha, no Karvati, Madame, or a la, Utmodo Keju. That she does Shinji Ombor, Shiju Desi Ombor, Yamaraja, that Nishan is Sigamon, Mizena, Kim, Jalala Sigamo, Karvati, Madame, Utmar Korna, Nisha Halam, depend on the Korna Guyan, Ute Korjumanum Yagunda. She does Shinji Neme Ombor, Kibramonum Yagunda, E. Lamahim, E. Kawim. I rumunoyim, ishe meng nomni. Ta, tujun ngari zambulenga, meng, reputation, wangcha, nyegochena nome orela. A, bi titi imni, yarani, bi sigamu nomni, marani. Shida chinji neme ombur, urna ti ramadu gambu barabara imni, onda hindi madu barabara imni. Ijikse, dahagi nyeba dir dorgi inyena, tata, miziti nina chala, si mosi sa ono ina gambu ozu, nik, nik ya, kaybosumnyo. Ta, si kur gosuro inyena, gyawa chimaji, gyawa sa ono ina, Kewaje budia korju nomni. Yang tibasa ni guno ina tibaje korje kego sumnya orela korju udne imda. Tibadane tembar nene. Dane dengi si an lais losu yuring sumirons. Tada yuring ne jurjang ciu dunge dini ins. Losu ni guce tada nangar madrasu me orela. Loba ni na takta menu kyunge orela sinya usula. Soa ni na ngar cotap mizeti sobur cikta ngar topje sa usume pekin usume rum usume. Seen the Kosume Soji, Topji, Ramsha Tabju, Topji, Imbur, Chala Imbur, Kosu Udnasha, Tsoa, Tsoaji, you were, it's Tsoa Sigi, you learn it to Jung Rime. Logwit Tsoanina, Tsoa Noruch, Tsoajun, Tauna Loso Kadentisha, Nijulonina, Loso Shetan Nagal Langlo, the Tijunum, Pemo the Shu.